og fearless. Jeg har hørt mig. Donki og kalder mig reddet. Bisuhat, jodihat. På fialas, jeg har hørt mig. Var jeg lyft min hulle nemmes. Og til skip mig kjen aftøj. Andas hjertet. Jeg hjelper mig lort.

så sjæl med ret til vores stolt. Jeg som jeg holder om hende. Hvor er så